0: Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eke pia moe kakai whanua koe polokarama PMN Tongai. Iyo ko ho kapani on air as well as online. Tari tari fia fia ki motolu koe toi kuatani ki he whaafiafi here in Tāmaki Makaurau a Aotearoa. But right now we take you back to the Friendly Isles, to the Kingdom of Tonga. Fia fia pito kuhenia e ongo a tangata koe ni mna iloa I he mala e oe ati. O ku fia fia pito polokarama ke tau toi feiloa fia fia te mo tevita latu pe pefo ki a Taniela Petelo me he seleka o tangata mā loe tau mā oe fia fini.
3: Malo pito sere, malo mā tau mā te ngatan.
2: Fia fia pito he toe mā oe ki whainga maare, koe ni ke tau toe a tala noa fia fia, koe uhi pe, koe ngahi ngāwe a moe ngahi lava me a ki moa I he mala e oe āti. Ka taki pe e te vita na e ai ho mou ki I exhibition, ki whaari āri heni a iau kua iloa koe a hilinga mea a o te maramataka, E sai pe mō ke ki I whama ala ala mai whakau aki pe moe ki ngāwe koe a te Fresh Gallery. O ku taha foki a koe taha foki a ngahi mea whaka historia ko hoko I o tau whanua pe keke ngālo ia. Taniela, e sai pe mōka ki whamala ala mai ki he ngahi ngāwe koe na na e kau I he exhibition ko ia, because I understand it's a group exhibition, na e kau ki ai I he exhibition ko pe koe whaari ari koe ni,
3: Ia, sai, mālo pite mawhanga maari, koe, anko e laua te wita ni nei nei, fui ngā aue wanoa tuki mua taha e kaure kāna e whingi mai o whakari ari he show. Pia nei e ngā aue a te wītai, ka te hega Yasmin, pia Moao, pia mo Katie Perez, pia me Aotearoa pe, ka te hega a Ershan Kans, pia mo e tāhine e taha ko Ayla Thomas. Aina ne whawe ni ki māo, whikawaki, pia mo mea pe koe nei hoko. Nei kaupe mo ki māo ko ia he whakari ari ko ia I he Fresh Gallery opening ia. Nei whakataha ko tope ma u ngā ue o whapitiki ka toa pe ia I ke display whakataha pe ma ngā ue whanau. O ia pe mao.
2: Whafo o whaupito, e te vita ko ke ngāwe foki I he malae koe ni I he taulahi. Ka takpe mō ki whakatala noa mai e mahu inga oi āti pe koe ngahi tā whakatātā pe mō ngahi me ani ki he tālaho tau historia. How important is this for covering some of the big events that have happened in Tonga? Ka takpe te vita kuongo atu pe ki whahohaa.
3: Mala ta wa ke ta pe ati ko ko ma ni so le ko wa ke no.
2: O ya kata ki pe a hoko to pe kata.
3: Wa ne hano ai ai ta ko to pe ke no hoko ko puna ke ke no ma pe pa ko mata la na. Na si o ki ha ya me turi ke una via ito no. Ya malo pa wa ne pe ko musika hano hano teke mono vikia o bebe bebe ko meta ori bari ve anga no le koti o hame ke tu kuai ke tu ro ya o pa fra no ko ka mai ke toni I ke no ngo o mai ai na una ko no pa ka ka ki tu ke ha mai ke ma mani ya o ko hame ke ya ko me ha ke pa ri na
2: Oh,
3: yeah. Okay. Yo, mana tu ya ke pekan maka takoi fari ali kan na fara hoko. O pagi arui foya me hori si a tahi wa mai na ni. Okay. Na talbi mo no ko fikan ni mana ko si. Okay. Ulele. ya ta pe ya ya ta pe kanya ta ha pe o kala ni bo fe to ge ke e wa to ahia ma ma to no e mo pa no pa ya
2: o ne o pito o ku a fa fe fe mo ni he ku na ma u a ni he ko ni na na ka wa tu i he polo kala ma ko ni a ge mo wa a pe pe fo ke Yasmin aho i ho mo i lo ko ni ma la e o a ti ke la va fa ri a ri mo la va i o ta la e ngahi me a ni what was it like to pick na to ko wata ha nai Daniela a na to lo ko ni na fili it must have been a tricky one to go through the list of the work and the amount of work that you had.
3: Aga ngawe ya kwa kauleka na ya taimi kwa ya na mautoko fa aga wau te vita Yasmin pia mo Katie pia pereke ya Ersha na maufiri pe maufiri ngawe tuki mua na ye tolu fika uraki ya toko taha kotoa pe o tana ki peia ke mawe fui fika kwa niko na maufiri amu ke awe fui wana.

0: Taimini te taha tōlu pe hoko ai fitu. Malau mua e tau whea mai i hewe whini. Ko e ongongo si poti eni, polo galama pia mentonga, pe a moe TNT Sport. Ko e whea whini oku alue hoa mata ugi tonga, ga nofo hoa he maheni, ke whakahoko polo galama ko ia TNT Sport, ko whamol more atu i he ki i tō mui e polo galama ko ia oi whea whini. Te u whafoki he ki a Te Vita Pasi, ke nehanga o whakahoko mai a e polo galama ko ia pōni.
1: Maroa pui tō lintapa, o kore ke u whakate penga i whatapu ku whakate me whaleni. Ka te ma programma sipoti, pia mo i programma kai TNT Sports. Ko ura ki whaipahasi, ke tau kana oropena kina te kosi, ne opena ta urungia, ka whaipahaki se kai NPC, tau wharat whodua, pe ke ma maroa, pia tau hawa peke liki, ko i likin ku whas osmane, tau aon ke tau mui e liki. Whasi ke haku la, ko tui pe ma haku wawe pe mo i programma e haku la e whi ahui e. Piko e pia tau whakaosa ke taikanto, hanga deo ne e haki ngongo lene mak me tau taikanto. Hei? Kako e olpereki. Fui fui kona olpereki e fui tau kue ko e tau tolu ke ua ano. Tau ni utkani nani maari epe ia rinta, ko tuke tau nani maari epe. Ko fia fia wita ti ik maro he nau timi.
0: Ko ia. E te vita o ku pehe fok he kaumata tau ia ko he spoti, he anga ko e nau analaisa ko ia agapulu. Ko e vai vai anga o e vai nga ko e olpeleki i he wike ku osi lahi taha i ko e lai nau ti.
1: Ko ia.
0: Ko ia o vakai ki ai.
1: Ko ia ko sia koni ko sia peke mea ka puru e fia e ku mao pehe kusiana. Ea ko masi toni taimu ke maaroro, ko taimu ka hega e ke lapea.
0: Ko ia.
1: Ke futama e ubon mon pe ni mea pe kukuhe. Ia. O ku... Ko ia lepo ka taha whongo ki ai. Ka pa e kei toi tawa pe masine mea ka ni mahu tau seo pe ke e ua. Ara ke e wea ua. He? He kai ke ta e ua spunpo ki ai. Ko ni tu. Ka ke? Ta... Ta... Ko e tesi te ke ta mao ke pika ko e kakai ko e tesi.
0: Ko e...
1: O ke tawa masine pe ka he tesi hono ua. Hono
0: tolu. Te kei ke umao ki ai pe uktoe wa inga ai toko tahani.
1: Ike ke toko ia.
0: Ebe it's a Beth i he tau koe he toko naki. Ka koe wakai suka foi line out he tola ol peleki.
1: Ia.
0: Mi mio ia he toko tahani. Ma ona wikuna na toi foi line out he ta. Koe ua ki ai. Foi ripulu line out he e nima ai Springboks. Hapo pe he toko tahani. Ako foi ua na na wiku tatao ai. Foi tatao e ua ai Springboks.
1: Ko
0: ma o ia me na o lipu line out ti e.
1: Io.
0: Kai ke? Ko e wakai ke te sigo hano to luto na ko ni. Ko Johannesburg fok he? Ko e feitu e fok ko ni ko e ko e kolo ia soka. Ko e suki stadium ko e ko e fe malai ko no kwhaia e vaenga. Ko e toko val fafo fok e toko val mano fitu afe. Ai ka kai ko ia tena. Ko ngai ko e malai ni au whahau ko e soka ko ia e.
1: I fonuan
0: ko ia.
1: Ko e soka. Ko e soka. Ko e soka. Ko e mate pe mo uita we pe coach kan all blacky ko tau in mau ta ha ko mate ko mo ui e
0: o gai pe pe e coach ko ya all blacky te na to e ake mai he weekend he te na fetong to ke weekend
1: fi fi be ko se na wa fe kai to to lu wa no mo pe ko ta ha be le fa ke ke ho ta be ta ha ko ya ta te ko ya ka po ka ga du kan na ma pu be e ma si ko ni e it's best ko ko ga ma si ko ya fu sai be si
0: ko ya na ta ki be fo na to le he taki pe I he half time to ya we ki he fa si ne ngofe tata fa no silani I kai pe ke fe ungai kai ke ha ha ki va va lo ki he tau ke weekend ni
1: kai ko tu pe ma lo pre ki ko si hang he ko
0: te pa wa mo timaka
1: ko
0: te ka mo timaka e ke I fa wa o pe sempione ia he to na ko ni
1: te pa te mo tak ta rong fu mo timaka ka tu ko ni ma lo ma timi ma to pre ki he
0: Ako e lau koe mea, toki ve teki pe mei velanta. Tau toki si o peki ai he toko naki.
1: NPC. Ta hoko te peki NPC, he? Ko e. Ko e ke jolipo te whamata, o si uraka kai e te kai, he? Sao leni ko e ua taha ke tolu ono ai Hawke's Bay. O ka lani, ko e taha hiwa ke uo ai Bay of Plenty. Ko alpini tau timi toke wha hiwa peki lalo. Taranaki, whanoa ke he ua wha ai a Canterbury. Anga, ko e ngu timi ko e ua, o ka lani pamela ke Canterbury hake utaki alu whaoro mui. O tako ke wha tolu ke he ua tolu ai Waikato. Manu atu ke wha tolu ke whanoa no whapa. Wenga tonu ke tolu nima ke whaona kaunsia. Ma e fwi taha kaunti se I uringa toni. Pia koe timi koko wharala ke te nihanga toi to'o me mea North Lenny wanoa ke Hongfulo Desmond. Timi na leifu a Desmond?
0: Koia.
1: Nofo pe sila e a North Lenny.
0: Ko sila
1: ke North Lenny. Ko sila ke North Lenny. He? Pako e whakaukau mua kau tamā o koe. Mamā pui tako hawiri me mena whakaukau me tō. Whearake. Tō e...
0: Maria e kamata e o e NPC, e?
1: Maria e pito e. Pako tuko ni e fō e tamo koe e u timu koe tau ni he ugeni. Pa balo hiu kau se timu koe kau ntisne. Tā wale ihe ki timu koe. Koe ni e ku balo hia. Oh ya, kau ntis whahando ke tau ni ma. Iyo, mama loa. Iyo ko hao se ke mama loa.
0: Ko e takai hana ua fukene mama loa. Ko sio o ku whakawa wa pita ha te iho he whaitakai kon hono wa. La paha wa noa mai ange hongo fulu kai ke maupe ko e timi goni mai ange ko e timi afi.
1: Kai alu fuke kou tia mai ange alu mita tato ko fitu.
0: Ko ia.
1: Eh? Ko e tamisi inga ko timi ko e mai ange.
0: Ego e maris tu wataha toloa urpois ta hiva. Ha te iho wavalo. Hostea hongo fulu ki I Tu aita malele ai ho si he wike ku osi. Vai ni ta nima hi hi fo tata. Ko ta kai ben ho noa, he? Ke to la hi pinga ita kai. Fa malokia Amelia te weka ho no mai ai ola ko ia. Ai fi au ko ne ma maloa.
1: Ko ku se fa ke utim ko ni vai ni ta nima ke hi. Hi fo. Na mara hi fo ta we ko si. Ko ta ta ke ta nima vai ni.
0: O mai na bebu li fia I foi vai ni.
1: I kai.

0: ai ke eki ko e e fia fa kolo a koen ono o mai mo ok ke ka o mai ke ko kala mama inga koen tutu a hina pe ko fa malo ke fa afina e fa ko mai ko fe fia au ki to ke ka o pe a mo e on fa e koen I he pro kalama koen I pe ko nga I au ki to e fina motu an I ono fe fa ka o atu au ni he tafa aki o e sipoti I he pro kalama mahu inga koen ko e ulua ki pe ko Hangi koe na e whakahoko atu ko kingoa ko ne tina la tu bea o ko whahoha atu pea me ngele ia kolofo o I tonga tampu pea ko e tawin e toru mo e konga nai a e ko whakahoko whatongia I he a kautas pot whafonua pea mo e komiti olimpik whafonua a tonga pea ko hiloa he tokolahi o tau kainga ko e tasa pe tasanok ko e Patongia ko fuesia ko e skeita seniale pe mo e talekita o e kautahan. Ko he quarters foki pe ko ofisla he kautahan ko ni oku I Lusania I Switzerland. Pe a ko lauke tapua ki a e hoko ke fatongia ko ni. A ko e fatongia ma fatuki tuki. Hange pe ko ia a oku nga te ho eki pe a lave pe he kainga fonua. Tau te fito ke a ki tau tolu. Kakai fefine e tau hoko koe fae I api koe waifi pea hokfoko poupou ki he kusipaniti pea moe ki mata e taha ku tapua ki aiko mao ki otfale pea I he taim tatau o ku toi kaupe ki he poupou hoko koe tokoni taki to utupu I he fungawaka o ku kawangata maki ai Pea koe neongo ae mafatuktuki o e fatongia koe ni he ngawe anga koe hia ko hono koe fatongia uruaki tumtum taha o e fatongia o ku whakamotama ki ai pia mo e tasano ko hono fuatataha I pia mo coordinate po ko hono fuatutu o teuteu I ae tini tonga ki ha sipoti pe ko multi sporting event ange ko ia ko e sport ai pasifiki ko e sport komniweli ange ko ia ko e a la ve a ta litia ko e ta ta yo de ai fa fruini e to fa ko ke ko ko Glasgow I Scotland I Britania pe a pe fo ke olimpiki pe a mo e a ngahi youth edition pe ko e sipoti ki he whanau I ki I he ngai spot ko ni neulawe ki ai hangi kwa Pacific Mini Games na whakau I palau ke tau kōsi. Teu teu atkon ki novema, o katopa novema ta uni u pahau koe a Youth Olympic Games pe ko e olimpiki a whanau si ihifo I tau tahawalu. Pahau koe ki taka ki I Senegal ko e whanua ni wesi te koia o Afrika. Pe he foki ke Youth Commonwealth Games o pahau koe e tau fo'o ki Malta. Ai o koe koe whatongia o ku e taimi lahi o glahi ai mama o mei api. Pea I he wholau. A koe whawhetai anga mo ui ke eiki o ku malawa lawa pe o whatongia koe whae. Pea he koe koe tui pea koe ilofa papau pe koe whatongia taupo taha peia o e whewhine. Koe uruaki koe hoko koe whae I api pa moe waifi ki huse panik. Pea taimi lahi o kua whenga mau pe ke whakahoko a hoku whatongia koe waifi mo whae I api. Ko ene mau pe api pea pe he whoki ke whatongia koe a tauhi mo tokoni ki hono a toa ngai o tau tupo e si askono kua whakamata maki ai. Pea e taimi tatau pe o kwenga pe ke lava pe pe mo ngawe. Ai a koutui e kainga ku mea mai ki he programa koe ni, whahoa a koe ni. Oku lahi a hono ngahi pole o e whanonga anga o e whae tonga tau te fito ke ki tau tolu koe o whakaunga tā maki a ngā ue. Ka koe koe whaloto lahi taha ki a te au koe koe tataki ai o tua. I he e kunofo ke whatuplekina hoku vāpamo eiki o ku nehanga ia o whakahino hino mō hiau i to onga mo ui, ke u whakaapa apa ki o kuse pāni ti i api, pe a tauhi a e ku a ngahi ngafa i api ko e waifi, pe a moe whae ke ki foha, ke ki matata. Pe a i he ene ma uwe ai nonga mo whee mare me eiki, o ku whee mare ai family, i he fatongia ku whakahoko. Pe a toki hoko mai pe, ai fatongia ki siasi, pe mo fatongia ko ino ku whakankaunga tamakea i he ka, i he ngawe anga. Ko eke upehe o ku whikarakea a api pe a leweia e whai fatongia i he siasi pe a mo ngawe anga ka o ku i he tokanga tatau pe a mo e whakapapau i o ku whaia ka pese tia te au. Ma ene pehe o ku mon kwa taim lahia, kwa ngoi he sino kwa ke keilawa, he sino ke matu uaki a e ngai fatongia, ka koe fwafitai anga pe mo uye whirimotu ani, ko te ma kwa e ikio te lawa leo pe ke te ki whakapoto poto i hoto taimi, ma hau inga pe mo ki taimi, ke ma lolo mo ki breakaway me he, a, me he ngawe anga, te lawa po tala, a e taim kwa ki fu lahia ki amu ngawe, ka ki si si ki api po si si ki he ki he ta fa akon goi ki he ki fare lo tu ta ko mi amon ta ha pe a ta ho ya time fa fo tu tu pa mo e ki i he pom pom ko to ape kai ke u lo ya wi o kai ke la vai e pom pom ko to ape ta ko nga a hola ko fe nga ke ma wa ki time ko ya e te ke to ta ha e pom pom pa ta no pe fo la ya ko na to ko hola heng heng ke afio i he lotu, pe mo e folofola, ma o mea toko ni o e folofola, oku, ma o e pia i vilahi ni iai, anga e pia i folofola ia fwa hino hino ki tahi e te hala fono. Ko e fwa fia e fia foki ai fono nga ko eni mina e fwa hoko ki ki Glasgow, Scotland ni hispo tuko eni na e toksitu atu ko eni iai. Po e ikuna he talavotonga ko Paola Monta, me tau timitonga, i aho fwa mui mui o e fe auhi, ai me tari polonise i he whiahu spot koe koe suto. Koe fuafua me tari fokeni ke i kuna e taha i he malai koe suto. Pe a na e hokoni koe fuka fie fie alahi a pito. Ka te fito ki he tahene prinsesi talauni prinsesi na i takara. Na e me a ko e frafe makehe ai timitonga pe a koe na e, na e taki me a taki i he timitonga ki he spot koe. Nga i fonua e fitufa koe komni ueli. Pea koe tā pua kia ki he whanonga nei whanau, wa whita eke eiki na anau foki li leipe, a whanau ki ati nau hao, ta taha foki ki he mātua mga ta whanau. I he te uki lawe nou nou pe ki he historia o komni ueli, ne kamata e tahi wa tonoa. Pea na e fuafua kau a tonga ki he spot komni ueli i ontoi kanata, i he tahi wa fitu whao. A koe me tari urua ki na e kona e pai a Wolf Graham i he fuhu pe, koe fuhu na e fufa me tari i he komiweli, i ka nata pe i he ta hiva hiva whā. Ki mu aini pe a e kona e pai a Wolf Graham mai pe i he super heavyweight koe a fuhu, a e fufa me tari a tonga a koe Pasifiki kai kawa nusila mo aseria i he Olimpiki, i Atlanta i he ta hiva hiva ono. Pe a koe fuhu wai pe na e toi kuna me tari e ua he o talavotonga i he fuhu pe i he komniweri koia na e fuhako i New Delhi i India i he wafi hongo fulu. Ai ua me tari e tolu ai fuhu pe a koe i kuna koe na Paola Monta i he tauni i Scotland ni hoko ia koe fufua me tari mi he suto pe miha sipoti ke he ange mi he fuhu. Ai ko tum tum we ni ai ko na hata hai he suto i he sipoti ko ni a fa mama na hi pe ta pe he multi sporting events ai ko to ko nga i ha no fo tu tu e tim to nga me ka a tonga ki he nga fi a na ko ni mama ni a ki kom ni we ri i he sport ko ko suto ai ko fi fi a fi mo tu an ke wa ho ko pe ku amra ke ta tali e fo nua a tavo ko ni o ku pesa Paula i Siapani a o ku ya ye en skola si pe su to ka lava mai e fra o singa o e mahi nani ke fai a no a fai lunga i ma mai a ne i ko na ko na fra ko ta fi fi ko to ai ange ko ya ku me be ho eik pe ngā be be ka inga whanua i tongan pe mo Mosila e hoki he ope o ku te uwhai mai foki ki tongani World Cup qualifier pe ko e whanua nima te nga wainga i tongani netpolo whenga ki ha place e ua i he pe ahuga hipo a mamani he netpolo e whakahoko ki Australia i he tau fo'o. Aia ko e ko tui ko e sporti lahi e mua maraki whakahoko mai kai i mua mai ai i he whalai te ko e ni mua maraki ke i he akapuru i te uwhai vai whitau laki a e timi a e Palestini pe a mo e timi a e First Nations and Pacifica players pe mi Australia. Ko e whatongia ko e whae i he ngau anga ko e ni o ku neongo o ku whawhiawhia au pito pe a ko whaamang pe upo ko e whatongia whinu matuanu whakarot lai ki ha pāna whiwhine o ngā tupu hake ke whakamana ko he ku o ku whia mau pe e toko ni a ki tautolu a whawhine i he ngahi mala e kehe kehe o a oa pe ki he mala e kono si poti e whaka administration hange koe a ku whakahoko e whinu matuanu pe a neongu kulahi pe ngai pole e kai ke lo yo kulahi pe ngai a pole ia o e whanonga anga ka o ku malawa pe ia he koe koutui koe whae o ku mohu whonga au pito i hono navigate a mo ui ke malawa lawa lele ko toa pe pe a koutui o ku tokoni me koe eki ki he whanonga whahako o ku e malawa noa pe kua au kou lotolahi pe au ia ke pahoko hau ngatu ngahi whatongia ke kakia te au o kumhau inga api to pe api po te mahino aki po moe family ngai ko neu rawe ke ai kulahi e tae nunga mao mi api ka koe koe nofu koe ke eiki au ku angape eiki o papapau pe ku napangapanga maali e pe mo lava lele kotoa pe ngahi whatongia. Ko tui mā koe ki whaha wā pe hea ki he taimini ka tue whea mā pe ana iang pe a ko whewhia pe ki tue tāna ki atu ki he pōkara mā koe ni mā lo a pita.
1: Ka taki e setau an miuti mai.
2: Go ahead. E me mo fa manatu mai e po malo lahi atu au pito ne tina ho tuku taimi ka ke lava mai o vai vai i he ki polo kalama ko en tutu aina o ku ongo au pito pe a pakaloto lahi a ho o foka matala ki he ngā ue lahi o ku fai koe fa e koe ka o ku mau loto lahi pe mo tui pau ko o ngahi tokoni ko ia e tokoni ka ato kia mau tonko i kau whae. Whamalo lahi atu foki vinta i he whainga maria o ke tuku mai kia tek mātolu. Ke makau mai pa mulitia i he polkalama ko in tutu ahina. Pea uku whakalere he wike ua kotoa pe. Whamalo lahi foki ki he kau whanongo i he nau tuku taimika nau si. Kau mai i he pou mui whanongoa ai polo kalaman. Oku ma whiwhia lahi. Pako e ke whakamanatu atu pe e netina. Koe ki motua koe nana e maumetari a Paula. O ke hano konga ki masila mea. Pea koutou whiwhia. Koe ke whakahoko atu. Koe ke tama o ku konga pe masila mea. Kia beno konga ke he onaia. Ma ba mea fua. Ka ko wia hano konga ki masila mea. Whakatoa o gai whakamalo lahi atu. Nē tina. E tuku taimi kai whakamalo i he lapa lelei

0: Skari, koe... Ki talano ako nai ki wato anenai ki he... Koe hano whare ako, ki tano whatata?
1: Tano whatata?
0: Iya.
1: Batoeta.
0: Koe... Nau nofo tau lahi Solomone motu ko malaita. Pea koe motu uia te alatu ki ta ia o ku kei tupu pe... O kei iai pe vau a e ulu a kau koe vau ta. Pea koe taha e... Ngai... Akau... Ma te tau lau e tonga koe kokoa koe akau fefek. Ia,
1: ia.
0: Kau kula kula foki a e. Pea koe nia... Akau ia koe ni... It's white wood. A koe hine hina. Pea tupu la lahi, lo loa, pea o kai ki whakawa awa aha ki ia hini, ka tupu hanga tonu alia ki o lunga, pa ka whakawa hanga pa te whema aha, ka ai whakapo a ka whare.
1: Koe hako e ki atu, eh?
0: Ka hako au pito pe ia, pea gui pehe kau mea koe king of the jungle, eh? Koe koe ne whakawa o pea koe te tu koe lalo, sio hake ki o lunga, pea koe ki iawa hifo ai la a, Koe hiko e nao whea auhi koe ki olunga. A kau maalohi mani. Ka koe e nao ki tala noa o pehe. Tokua he ahetaha. Nofo ulua kau koe ni tala koe king of the jungle. Ha e ki puna mai ki manu puna ia o waifu o wawa o ku momoho no ngai fua. Tosi e ia ai fua ka ia me he fua pea foki mai. Whene puna whakalaka mai e fua kau koe ni.
1: King of the jungle.
0: O kuihe matakaria koe ni koe vasa. Puna whakalaka mai anai e koe ia whamorimori pepe, tulou pepe, mai hawhanga. Koe bird dropping pe na e whakato e manuia e mea koe nani kai. Koe tenga i o wawa foki. A pe ia o tō i he fuwa aia koe ni. Pe ala te aho ia u hau hau fuke me aia, mo ui. Mo ui, ai ki fui fua aia o laku mai. Alu hake pe, ene tupu ana, ku kau hake nia, i he fe auhi hake koe ki he la a, i olunga he lau o fuwasa. Ka e taimi tatau, ku alu alu hifo mo hono waka o na ia, o pipiki
1: hifo. Tolo hifo,
0: ya. Pipiki hifo i he fuwa kau. Alpe taimia, fie maufo ki ke inu, sisina hifo ai peia mo hifo akau. Kako e maari eka te au, koe fai mau teu teu lautoi whakasapate pe koe te. Koe te fai hefifine ne talanoa. Talanoa whakatata eia ki he wasa mo hifo o wawa. E pehe, alo hifo koe a kako e hifo o wawa ka pe pehe wasa. E peia, ko auia koe king of the jungle. Tukai pe, pipiki mai pe. Aruifu. Fai pe, e lakulaku hifo koe, e wa a koe ni oi fu o wawa. O ne sisina kakato, e fu a kau maalohi. O kakito iaha ne mo ui, kakito iaha no fuo, kakito iaha no fuotunga ki tua. Ko osi, ku fu o wawa katoa pe ia, ka oku kanae mo uia, me fu wasa ia koe ni. Ko hinga e tala noa kia, i he matakari ia, ko e nausio nato ke o wawa, o kutala ia, ko e kainkawe ia. Tokanga he o wawa, he tene tamtei, a ulu akau koe o umahu inga. Waita whangita ana te autolia, o tala noa ke fu lalo o wawa. Ko whika, ko longa mapu kua wai fu o wawa koe nago, nao. Fela hea ki, ko ikono malu tokua.
1: Tu anuku mo.
0: E tu anuku. Ono malu tokua. Ke heia mi whakaukau ia e matakaria koe ni ikai. Koe fu o wawai koe nai koe fu kai ni kawea. Tokanga ki tautoria he tau mo ui. Pea mai o leso nea ki e mau leso ni whakalotu. Maare i au he mea. Koe inga e ku manatu ki ai i he tatala noa koe ane nai koe ki he lori. Hape fu lori o tau pe si saipeia. Kona te tau whakalakapeta whakakoe o aru. Saipeia, mako si toko tahapea tau tolu. Saipeia, mako ki kumi mo ui. Orepe guai ahoyo gulere whakabawe maha mea lere tau mate. peta to ka ha ka gereva ko ko kai ni ka ve ya kita to ko
1: he ko ya he ko alpe tai mi mo fa ka utu utu a me alere o ko ki pe he ke hange ko ta he so alpe tai mi mo to to lo a ya ka ya 5 op a 5 op o lu ya o ke te fito ko ne la va ya
0: ko ne la va he ko ne mi si fo fo ke ya ai na mo ki ri ko a ka u pipi ki ya ki ai al ho no a ka ona eh aure ki loto one hanga ia misia alo e a kaia fu a kau o hake vai me ilalo me kere kere sa e inu fe maari e fu o
1: ego e fai nga mea ua ki aonga e tau tukunoa e tau e tau me ha mea u tau sio e ia e hano fratu ta maki
0: koko ta hai e ngahi e ngahi le soni ke ako mea i ka pahe ka ki tau hanga tu usi kei taimi ka pahe ka ki tau hanga ta tala kei taimi ki fa mawa hei e mea e kai ni kavea
1: e
0: aho e aho e aho tanto que ha ka ke pe ko i kai ke
1: ko ke ke i lava tu pues fu a kau e
0: ta ke te sione sione e
1: wo si ka ya ko ta fu ke aho o me ma to ki ma inga pu tanga ta po ta no e po ni ke ta ma to aki te u pe mo fra to nga e me o te ta fu ka ha no fo no fo pa o te ta fu fe fe ma ri e nga i me
0: Oye.
1: Vai ca tau sio pe ngai me wala fatu ta maki tore ba ke taimi. E kuhi e ai pe taimi. O ko tu ko ko ta ya mai fri po ya konaki ma winga pui to po ni ta po ta no.
0: Oye.
1: Ta no fra ta ta pui.
0: Ko ki le so ni kuku mai be me.
1: Ko fa pe nai kai ki hat me ni ono no. O ta no ono ko fulu.
0: Ikai, maa ko e wha anima.
1: Fauta.
0: Ka kororo, ka koe mea koe ke ako mea i molare koe ke mao ia mea.
1: The moral of the story.
0: Ok, mo uipe ia i he ahoni. Pau mahalo toi, toi mahu inga angi he ngahi ahoni. Ai, a whainga re soni koe ke ako mea i.
1: Koe, koe. Koe te logi. O whaka fola fola pe.
0: Ka koe kaini ka vea.
1: O fa fa fa la be me a koto. O ku e be fo e fa ka toka nga ke me a koya e ta ubo ui ta feo hia. Kage, malo au pito e ta ta no mahu inga e poni, a ki tau tolu ka ufanongo. O ku ke matoa ki fratua nga ima upe ngahi mea, o ku pehe e iai e taimi tene fra hoko ha ngahi, fatu ta make ki ta ke ngawe ke i taimi ki ai. O te tau nofo fra fe troi be ia. Te tō anta tō kiai. O ku tatau pēwhi ripo fōki mō mēna tata anō koe uwe riu kua tau tō koe meita. He? Ka i te whē mārī e pēau he nofo. Hai pālangi tā mai te unkai mālo hea ki hoko kua pūre. Pēa taki ha taimi. He? Aia, koe whainga, koe patala fōki e tō lahi. A tuku ia koe mea ia o he taimi. Ka i pēa tuku ai koe mea ia taimi. Koe angai fō e tā au e taimi ka i. Koe tau tō lumea, tō kua koe tau lunga ngafo. Eke? Tahana tahano, koe maa ngai ako tahanoa. Ko tu ko fere so nia ke ka ta mate umala ko na hoko to ate foi tano fa ta ko ni o
0: to ate foi foi tano ba na
1: te te wa ka fa hinga
0: o be a be a mat ka ke tanga ta ko na usai mo ne ko mari e ma be ni ngai fraria ta ki ya fe gai ko e hui ka peloto
2: 531 pi pacific people together

0: Ei, Sione. Na kuton beke ki ai hata ki lotu o hufiki na ki na hi. La umari koe.
1: Udu merere ia pito. Saia ke dau. Odoi go ku mo fano mai beke ta no na fai fi la ve mushi na hi la umari ku. Mole moana pe a koe anga ia faka amu ne ma fai mo Filipo ia. A taimi e whamana tua hi o tau ki whanua pe koe si ngai lau maari e koe ni. Ko tuku koe whainga maari e koe ni ke whai aha ki lotu pe koe hui koe ngai lau maari e koe ni kua more I moana. O doa mafi mafi mau whakafeta I koe hui koe takihawa e a Fiona o mau lawe ai he mominiti koe ni. Whai a e whakatala noa pe a moe manatu ke ngahi lau maari e kua more atu pe puri atu I he takere o e oseni ai oseni na e whakwe a Fiona kua mea ke mau anga mo ui mea ia e whahinga o e tangata. Kai e ku mau lotu pe mo whakaamu e ke iu e ke iafo mai be ai monu mo e kerese ai a Fiona ke kau mua he ngahi lau maari e koe ni o ku mau ilo pau o ku nau nofo I ho toa mata u eiki. Pako ia e kupehe maulotu ke kaunga whakafeta I pe eik ai tahulere I kuke whai. Pea moe hinoi I kuke whai maki mautolu ke ua ngālu e teki mautolu si ngahi lau maari e kua nau puri atu. A whetalaro mai a Fiona si ngahi whamiri pe ua mua e taku kuma ulangai manatu kai tuku pe mua koe ofa kua whai I he wahanoa. A whamamone a Fiona nā kuma ukai mua pe mau hanga ore e ia ai ofa e a Fiona eiki. Ka koe anga pea e tautapa e lotu e vai vai, ke a Fiona he kokoe o ke toka I mānanga I meagata. Hanga I fonga mai a he pō koe ni mo whakawhea o kuwhai e Filippo ka uma e toenga o e kauwhanongo e iki. E ka tau ka lawa I a e pō koe ni e iki kuma u lotu e peho lau maare ke a Fiona mai ke tauwhea mo koe. Ka tuku e mau tatoka pe pea mo mau whakawhea o pe ke mafi o a Fiona. Pe ke whakaawa ngahi matapā o e whainga maari e ke mau I nasi kotoa e pē. Koe lotu e muhu mu whakawhetā I ku whai e pungpung koe ni. I ho alope ko Sisu Klaisi ka ko mau whakamui.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: E whee I aripo.
0: Mahalo. Koe ko, e ta alope pe ta ue e tuai pē. Hano kovi.
1: Koe hano.
0: Hapa ia kere. Koe ke hamea mau mau koe lotu.
1: Koe. Nakai. Uhu. Wongo viviri au pito. E nau manatu fo kea Filippo e taimina o keisi iai. Ae, tu ake a koe ae, ke o koe ki ngai matatahi ngai tu ari kua whakasio. Na hake ai hawhahinga. He? Ne, alu ai mau, alu kau he mui mui noia he mau mātu a e o whakasio. Mau a te mutu I papa, mui o hake ae. He ake he ngai, poma he ngai pe au, tau kai ko ia ia, he? E matua ki, puria au pito pe wholofua pe. He koe kuma o koe ki ai ki he tala, nana ui he talalo o la te mo e feitu koe a. Ai koe makoni wha o si a. Koe a beo. Ai a koe hangi koe nei whaka pehe ai nana ui tuali kua wawa u he. Ai ki he koe banda tuia ki he teiko. Ako.
0: Ai koe. Whaanga e be momeniti koe ni. Koe koe ngahi mea ku hoko ne ni wesi a e tau mu ui koto pe nemo na kai ki a hata haia e mu ui e more ngahi whakai koe ni ka u te manatu taiba fit fitu e nau isi a ti se mata o iako ia ka koe koe manatu pe a koe whakai heka a e waka na iai o tō au tōkoua pē na e whakanofo tīkoni mwe I wawa au ia I amanaki koe ospe pēna o heka he toko mea wholau atu pēa atong fuke lotu looloa ia taimi alewakaia kaili aki tīkoni e mwe ne tangata iki mwe ne whaamiri kai kena wō ka koe ngai hena kepeke tue ma uhamea ia hei kapito ma ha pego ang instala mo pe ha ne baka
1: puta puli ai go na nga go e ma wo go ke
0: eh
1: pange pe go to me ai ya o la bi ai lo ai ha mo to ai go ai
0: Nei, bei mu, o toko tahu, mana tu pia nei teo ke alu mahalo he waka. Ka mu mohe ai e, po mu ngia.
1: Tō mu ngia mohe ai.
0: Tō mu ia.
1: Ko pihe na whanau na e mo tua tahe, na hau mui e mui ni kato ke kau mohe alu. Pe hau e he ka mai kua he fupalau. Takai fupalau ia I whe, takai holo iau. Au mai mo tua kua ale waka ai. Kau mohe ai. Koe ke ilo, pe koe tāna o mōni, pe koe... Koe whanga pe, whakahu, kā koe kumau ia ki ai. He kai bai he palau ki he palau ia ka tonu ki ne afu kai ta ta kai holo ia baba he ho ko si a time follow ba kai ku alu ia te ki au mai ta ta he ka ha we ki follow ia
0: ake ta u fa malo be
1: kai to helo to fa malo be ta u ka wa ha ke ta wa ta to lu ia
0: Se vê que tá aqui, ah, aqui me agogo, framafana, o seu tá aqui, não foi, tá aqui, e lá toma mais remeaga. Coe, o seu foi a coe, cauhi vai, né? Na EIA e a EIA, a EIA, tatangata coe, a coe, pai, a Wolf Graham, né? Na EIA, a Luio, foi, né? A EIA, coe, coe, olimpique, coe, né? A Luia, aí. O metal. O metal siliva ia.
1: Metal siliva ia. Oi. Paia.
0: Paia. Tanga tanga lele. Tegu. Bona tanga tanga fra papa. Tegu siya tanga tanga.
1: Ma tu ete minyo guife tanga tanga.
0: Kwa kewilu. Kwa kewilu.
1: Kwa kewilu. Kwa
0: Na usia pa kono te hina he aho. Kwa fuwa fa tala noe gai. Kake. Taki ya fe he metal siliva a... Apa ya, mai hafagi mari-mari, ikuna mari, anevi?

0: koi hake angani o kuki.
1: Koi.
0: Ai fu o wawa. Koi wawa?
2: Fu o wawa koi alaki, eh?
1: Iya.
0: Iyo I alaki.
2: Koi.
0: Koi fu o wawa koi he taimini, koi fu o wawa mui ia.
2: Koi.
0: Koi fu o wawa toto nuweni o koutana no o koi kia I. He na e fu ulahi au pita pe fu o wawa. Koi fu o wawa koi nina e tu he kawai koi ki tataka motonga. Mana tu yo umaga toru e koi. Koi hala hala tau pa koi ya. Ma koi afe koi I ai ho me hau mi mua o alugi alaki. O wafe he mai o tata hai koi ki malai maga puna. Ka fo imaga toru koi au tu I laro. Ai fu me au tu au pito pei I laro e me e vai. Ai fu toa koi utana noa ne a koe e fu o wawa, o kou ke manatu I lelei pe amu kono ingoa. Kono ingoa ko manu, manu malo a puli lani.
1: Iye.
0: Aifu o wawa. Kako e ku, alu atu koni, e ku inu usilani, alu atu kou sio, o ku si isi e ki fu o wawa. Aia kou tui kono huli eni. Aia kou pehe koi hake angaya kuki. Kati wala to ai pe ki he me a koe na ku ilo hi historia. Ko uo si suu he vai kona, koe vai e na ku tafe tafe ko I he mea. He maga tolu.
1: Kwe?
0: Na ma uo ki ma tolu ki loto maro. Mau si si hafe mai rea. O ku ke I aro upe me a koe, koe ku whanongo Tanongo tala noho pe au I a tepu tepu I maka. Koe vai e ni na ane paki ai e tepu tepu I maka tolo. Koe upanongo pe tala noho kai ke koe e historia e kukilo lele pe e au. Koe vai e na ke upo manato asuka mou tolu. Koe vai e na na e whakapongi ai atu I hata galaua. Koe vai e na na e whakapongi atu I hata galaua. Aena na e tūri o kuma o eo ke historia na e tūri o ma o maharo ki uwea pe kope na e tūri pe heo no o poha o ma o whaka mama ko e kuma o ene historia ko ni ko e o e me koe e taki lau historia tu pe he ma te taimu koe na e tūri o ma o ki uwea pe kope I tū poia o puke o whaka mama a kawa o mama kava o si pea palo o inu pea o si patamate I o kai ai pea hao koe poki mai koe e ongo tama pena e mafuri rewa hingoa ia ko na uke hingoa paka famili o kuke ima upe I ala ko na uke hingoa paka famili koe kau uru fronua kana e o si pe koe poi Yuturi ko ma ko ya pe ko ki mai le vai ya o fo pipi ki ai te fe kai ya ka u po
1: ka u fo no fe kai
0: eh e ge mo I lo le le be mo e wena na mo a ko na u pi e mo ko na u ke ka u fo no a pe ka u ke ki te ai fe kai I lo e hi po mai ko ni ko ha ko ni me ho longa ko hi po mai ki ala pi o kuwe fu fare ni urahi o tu o te o hema. I e matahi pōpe, ko e api e o kau o pōnu, o kuke I ui pēna tōna purai, pa kute si o tapuange mo nao tō, o kute si o tupu I tau, na mata mata I e si pēna tō. Kako, kano at pēna he mea, e ne ke ke ku toko lahi pēpē, a alaki, e tai mena kua ko. Na ia ki tamo ko siya, o si a osi me me ange ape kasi na ma ako na ma kalas mo kata I mu o heo ko tana no en I se o no taha na to o ea fa o ha o au I tonga ka to o ie I wawa o e o no taha ana u alua heo no noa e me a kako manat katu pe ke mo manat beri ke o wawa ko su o wawa ko e ko manu maru o purira ko ia ia na e hau a kuki o li taura e historia. Ko hake angai a kuki ko I ke mua. e coi colomu a pochi e dai che poi la guanga per chi bene qua mo anche coi vacca quella ne nel mole u vacca ca to con nel mole quel vacca peta nel mole o coi gente a casi ga bu va
2: casica
0: asi
2: casica
1: asica
0: coi go u vacca ca to con nel mole to con me deico ho i tonga u ya con no o va tai vai ni tai mi ko ya o a o ko ki ka ko ki mana tu me ri
2: pe ah lo pito
0: e ko ki mana tu i pe u na to ko la ya ni to ko me ya ya na to ko la ya ni to ko me ya ya e ku pa no ko ka ke u ki ma o ko no me ya ko u i lo pe ya u e ai ma ka ko na re fa ta u me fi si anan mo e
1: asika
0: Asika. O da toko fitu to luya. O mandu le de pe ya u bebe to ya re. Te da tu to don be u toko fitu to lu na. Na ma lo lo. E ga go fe ita na no ma ri. E ki mana tu me ri e ki mu ina u pa no wa tu ai. O pe ka wa ke ane go na ko mo mana tu me ri ke to ko me. Na ia ia ita ma nei ai ge alu he wa ka ki diwa pe alu ia ki mua alu ia maro o mate me alele pe fai e daimia ko e maro ke ki fu pe o tuli ba ia ko ia pe ha u o pe pe te wa ka ia i marino tang e mo tu ai ki atama mone ita ki heta ma ko ni ko ne ho ga u ri me ko ko pe e manda tu ko le ta mai o to wi lo ko ko mo re ka wa ka o ma pu ri me e me a o e he e he o ka ta ko ne la u ya e mo tu a ko ya ko u ya pe ne manda tu pe ri e ki e ne pu te pu te u lo u ke ke lo e ko ko e nei fu fi alu ki niu o ve ye ma apu ko niu pe ko alu ko e na ne po i pu te pu te ko no mata li di ko ni e de o pe ko fe o si o me na u mana tu me li e to i pe e ko i lo le le
2: na
0: ai tai mi ko na nai na fa ye ye mana tu i tai mi ko e ma ko ni
1: ko e
0: na ia e motua na faka o si fie fia ko mana tu le le na ma o nga i he ma kon ko ta la no en ko i lo le le e me da nga nga u e motua i lo e ai mala e kon na ko ta ka u no we ma u fanga
1: e
0: o i tuusi ko e me ia i me salote ke he muna ko fo i tuliki na e tu e ki i fo i fare fo taha pe aku uilo i e uma fao a e mako ni ki wawao o ku ngā hua e motua ku matu o tu a e motua na e fa o si fie kia a e motua pa ko ne tuusi atu ko ia pa ko tau potu ko ke he muna a fo i hala ko ia onda un hanga ka to pe mala ko e sia ki au fitu e ye ye ki au fitu ka ni ko wanga langa no po ke te e ka ko te manda tu me ri be ak e ko fu ha be na ta nu re re he na ko ha ta u pa mo fu ha la ko tu po ra e i le le tu ko ke mate a londa
2: mate te re
0: na e te lu e tu pe ki ta fu ho ko tu go ya ke ha la po ka nu po ko ha la po o poi lui ha tu coi a e tai mi coi u ha o culo poi e e tu na e muove la pila e ti ha fatto un pana o maru a pia co ca go o se si si tomba ta u ta e na e ha coi poi con ai coi a lere ne e no poi e mo tua la la u tu ma che co chi man o ne ta mai a ta ma a capuru co i si che li va
2: oh, aquí mal.
0: No, aquí mal. teto pourahi kana ie fui apimbishi ai pe akofika ua hanga ia ke hara po o nei ui pe foke fui hara ko hara po o ena e po ingila i po uri he mahi na o whakatau hoa ke e te lue ai he taime goe na te a ape kita he pera mo ni ape ka ko anga po un mandato me ri e tu ge me go na un
2: malo a pide
1: malo
0: mon ke ka un no a tu homo me ka
1: ko u hinga e ne fe mandato me ri e pa ku e ko no fu a gata me a o fa fa de mandato me ri e ka ta la ma ga me o ka ki me tai me gona te ke mau o to ilo ai e ma motu a mosione
2: e malu malu frilang
0: ko to ki ma fuli ne pai pai gane ha ko e e gane tu gona fa ituli ki ko para fo una mo ilo pena e tu oi fu un misini fa i papa a wota si
2: a wota a wota
1: a wota a wota
0: a le le mai a ke le lue ko le lue ia mahalo ko halata e tanu ko i longa pe ko hala purea ngai o tai mie ni o mai pe ka ria polo pola ai ko imagino pe ko su wa ni ura ko a fui tapa aki ko na ko ai ya ko mo ura o ke tama ko na ko utunga ke ko uhanga pra manatwa ka motor ko puna ke i lo ia a fakatawa kono api ena he tu pourahi o hanga tu ke PWD mo mori shi
2: tava
0: me a kono api tu kuhau aina ko he motu kona ko i e ua
2: o kalau
0: ba kono hingoa ko i me ko yo kuke mandui lele peo ena uno kono ko alo kwa uya he e unga ue penana e taula na iu hingo ko tabahi ko tabahi e tu api ko ia. Hange ka te au nei toki mau api atu gei kau koro matangi. Ai nei no ko a paura, ko paura ko e ni. Paura tatapu ko la mau nei no ko a ia.
1: Paura tatapu,
0: iya. Nei no ko e ako e bupare, nei horo, nei no ko a ia paura. Ko mo katu i lerei pe ahu e kuma maheni foke e mau mai pakata.
2: Ke tu ko tai mini ko foki ka ato ai api.
0: Kako lua ngi mandatu me ria tu pe ke el meko ia. Ko tai mia ko e ne si ke tanu hara ia. Ko e hala peo ko e hala salot pe hala buna mo meko ia. Ko e tu mola ia ko e foi. Ape pe ga mate a ronda. Ko e toe ia ko ia ko e nai no fai moto ko pita. Nai ui pe ko pita polisi. Aia ko tatau ia mo sinta ha peni valu e tai. E tai mi ko. Aia na ui pe ke he peni ko penta.
1: Penta.
0: E ma ke te atolu.
1: E nai mo sirine fa.
0: Aia mo ko ia. Pako e puha pia aia na e maa maa aia. E. Na e tola taha sinne. E de heke mai ko o tola. Na e tola taha. Tola taha sinne valu. Ai puha pia.
1: Koi.
0: Ai puha ko na kinda. Kau mauli sih ni kau tak nai, nama upah tahu pindah di sedapa api kau mauli sih, wah mauli sih kau mungkin pada kau si emotu aku pakai kau si memakave.
1: Iya, kau betul makave.
0: Dari dia tu dia, kita dia ngapa si ahihi
1: po? Iya, iya.
0: Mana tu po begitu dah ngapa si? Ahihi po nak hakai pakai kau si, tisi cero. Kau mana tu meriat be?
2: malo apito Pela vea ya en ta anga ta pekoe. Mate ofa he lupe, lupe kapata. Kapai ha pai, kapai tonga tap. Kapai wea foki mai kone ma. O kuki lave peki ai ko tu ko ka ta ma uno fa no mai ke ke foi ta anga. O kula ko kuhi ko ko ne lave ka tep tep pui maka. Ai ko ne lave ya ko ai ko hana na ke fa lave ka tep tep pui maka fo ko ki malo malo furi lang he.
1: Tano me ia ki tamate ko o tu tatui pe ko e ongo tama ko na fai
2: fai hia
1: a fai hia
2: na tuli na wa mau ki uve a fekau ke na mama
1: ko hoi ka ko tana tama e ka ko ngano
0: ko tala no ai a ko bo nyo he kuma u ke tu i tatui ko tu i tatui a momomo
2: ko tu he tanga wana alugo mau na tui na mama
0: Kita ahine kona kona, tamaha, kapo kona. Toki kakawe ki mui wa ueni wa ra to si o ai. Ako e anga pere utano atu. E ku he kurahi lahi pe e kumea ka koi ngahi tui pe na ko umandui. Ange pe koina ko e ako ui loko hongo furu mo tahata.
2: I tohi ko au Filipo.
0: Tui tahu mo tahata. Ko e anga pe e kumana.
2: Ma loa pitu kawe nahe. Tanoa.
0: Ange koina ko koko terea. Ana koe unane mea. Ko tere ana o kake uma o pe kohono tu o pepine, pe kohono o pepine. Ana na aro tamaha koe. Ana ne piri aia tungu o ke aru ki ai. Mui pisi kono ko Santa Pua.
2: Santa Pua.
0: Koe anga ana e kumandatu ki ai ka. Ka e mawang e ilo wang e mea koe na. Ilo rei rei e ka ura paha. E koe ufa e mei la paha.
1: Oye.
0: Kau faham tengah tak ahul ahul orang makam makalah kahil tu pepinen itu kau tak habis kau cain lah tu beliau
2: malu apa itu kau kita hanga beko langa imai kita fakam mana tu mai mana na fai gay ai aku he time ko he ke nga historia to ma kau tu fito ke over va kona ko malu malu full langi na haka me
0: Iyo, kung maugyay ko yun na ipapungyay at tuha takalawa.
2: Koyo?
0: Ihibay ko yun. Nakaya na takiri ayo.
2: Matabay?
0: Gumungaro na yung mga ulo-lilibe ay historia ko yun. Kakuha nga pagmandato ato kako, iti ulaba pa ako lawa ato ay puukaw kasi uwa kasi tolo yung pereha.
2: Hake mai and hake mai re poha ha ge ge bou la kona na fai mua he tuitonga ge fata fehi la pa ge pula he ono ngai tala no he
0: be ko ni vai o ku ilo
2: be ko ai ko yo ko ko ko fu o ba fo o na ku tupu ha ke ai ba o si o pe o ku de atbeta i mini o ku tohi pe ai ai ai historia o fu o ba va
0: Iyo, kono mwenye naia, kwa wabani, toto nwenye kota, na naimo tu waya.
2: Kai, iyo.
0: Naimo tu waya, pa kwa wabata
2: mwenye kwa heke peki tahi.
0: Keipo uiyo. Na kata ube, heke peki tahi, ka uhangere, umegi utahe, uwa kau.
2: Iyo.
0: Kwa wabani, pasi isi,
2: iyo. Iyo, kwa wabani, kwa
0: wabani. Kwa wabani, kwa wabani, kwa wabani, kwa wabani, kwa wabani, kwa wabani, kwa wabani, kwa Ai api ko na ko manunga ko na mga pa ipere hake
2: manunga ho
0: iyo ilu rere au ba o vale si anaya ko pa manatu atu au koe va ma pa ipere hake o ke to ye va ma pa ai koe o si api ko na ko o manunga ho o kui ai po hara o ku atu me me hangatu ke mamonga O kuhua te pihara ko ia o kupaki lerei un fumala e kona ko e tu ipere hake. Ko e pere e mapa ai. E aka uko ko e mapa.
2: Ko no fei tu upe foke a mafa i toka.
0: Iyo, e foi mie ko
2: ia. Ai mapa. E
0: Filipoi. Ai mapa ko ia. Ka kusai o ku unga waka unga ahio. Ange ko alupe kilaro. Ma o fu mapa e ma upe etu e ungo kutuku. Pai pai siu kuno longo longo eiki. Emala e ni ungo kui kai kia tanu ko o kau te siu pai kita kia kiri kiri. Ane upehe ane he koi ni tuko na koi kita lanoa na emehanga elosini o mua o me ma uengai apilai. Y fue un lele me a la que un lele hay que pelear algo a un guitarro. Hay una niña pa, hay una espanga monumano. Porque está la nueva que me voy a matar o hiki. O a un guato que fue. Lele pe fue a pio a un que. Un mala e. Mala e vacapuna con la oitaimi coe. Na e fa. Un fa ang. Ay puro ay fa to ay. Ay ngai apuna ko ni Amerika. Ay apuna ko tau pe ko. Kana ei ko fa ka uri na de si at pegi da umusi e mai pe. O ku ma ka pe la roia ka ma ro la hi no tai ngau ya ki. Ma u ama te musi e ia. O tu pu pe yo nunga ka ma la e pe la ro. Kana e ai Nai awai apa dia? Mahu apa kita awak ke pulu mahu mereka ya? Kalau pergi monuman wigi ya, kalau mana mahu atau tu uaios siok itu apa kapuna mahu mereka? Kalau darat okuya ya malah itu luhe bahagia kau na, opleha ke motoroa. Ayah kau pergi malah kau nak opleha ke okuya pergi malah itu, malah itu pulu apa yang malu? oku waka pe ha ke pite na me ka ko tala nuat oku kai puli me ai ai we ya lu to ko ya le le mai ya gi holong ai me ko na dai fa ke li makar na tu wa e pula ya ba we big i foki anga ki mo unga maka pe ko e kaka tu ko sha fa i mi mate pe ya ana u ke li makai ko aluna eva moi fu uma ka ta tu i i marapo moi fu uma ka ko ya ko fu wa ta ya tu mo nga maka i na imagino pe na mo u ye fi tu ya ko ka ko nga bo ta na te a lo to ko ya ke fu ya ko nta u wa ko ma mi au pai ro o pe nga u a lo si no i lo ai nga fi tu ko to
1: Quanto malo bito mau matano?
0: Eu fa malo a tu pego.
1: Malo ca mai che programma.
0: Mana tu me dige.
1: Eu fa
0: tu.
1: Malo what?
2: Fa duate la malo bito ca mai che poni.
1: Malo.
0: Malo che on. Ga bega mo.
1: O what?
2: Mo ta la monu.
1: A to ta ki fa si he ga ta ki fa fa o.
2: Coi.
1: Coi ti fo lo be ha. Sabe o que é fácil? Sai bem, é fácil, filho é tu.
2: Sai, é fácil, é fácil. Aí bem, é fácil com o Natana.
1: Tá aqui, a fé, com o Cui lá, é Niamo, é de Manatu. Tá lá, fiquei aí.

0: Koine hafe hake pea na usai mone ke ne whakarea ha mea zoni whimari, he?
1: Tauna.
0: Oha, hane lawe mea tutu e lotohe a manaki u.
1: Tuaia.
0: Tuaia e ne hoko. Selke.
1: Pega hoko mea pangi kua kawa moui. Ko osi mi ne tolu fitu mi he tolu he taimene. Hope o mau kia a mai mea pina, whanongo mai ki he tau ki po. E Filippo, o koe hoi ki, koe tau tere tere atu pēni koe tobre lulu ni flight o naki sabate. Koe hea e mea hoka sabate koe ni, i he tau ki mo.
0: O ku whaafraa kia ki mui mau pe foki toko lahi.
1: Koe?
0: Pe koe na umā, pe koe unga bea koe whaafraa kia ki mui. Sabate tamai.
1: Sabate tamai.
0: Ka kutu eo. Oku ko be fa ai me me ha ku ai sa pata mai ko no uinga e mau si tono no mau pe ko pa pe ke fa manatu ko pa pe ke fa mau pe hano ha ke ko hano pupu hi pe
1: to fa ka ke
0: to ke ake ko hi ke fa le le i mo fa to nga he ku mau in
1: o la fo ke fa ko sa pata mai fratonga rabo ya ko sapat la mai ko sapat ko ni sapat ko sapat fra ma ai ta mai fra ma man la ko
0: ma man la
1: ko tau he fu fe tu ke be ko fe me te tau ki ke la ba fra to ai lo ai
0: fra to lo
1: ke fra ke ke ki pe ki tau to
0: ko fu ke ai ai me ai ta te fitu ya tau to ko tonga o ku tau ma o tofia fo ye ta ta mai e pa ko fo ile a en algo ke fra lotu a fra tofi a ko ki ta tor a milangi ko hi ko ko ta mai o tua pe ka pa u to a ta o gaia tu ke ta nga hi mo ta fra ta mai a ko mo no ia a o gaia ki e ki kere kere ko ha o ne o be ko ha o he horo i nusilani a kau kalau no mai kau tanya gue ki me aku asia Filippo Motulalo
1: o gue be ki Peking ki ai gue gue me la hia ko de Peking ko ka feitu o ka pau ia hato ki kere kere ai eh ba ta mono ia ta mano foen ko ki ai pe ta ki Peking ki piki peki to o gue ko hinga ko ta tonga ka gue ki konga kere kere hoto ki konga fono eh ke te ala tupe o gue ai me be to ki tu mai o ku he ta o ki muri he holo muri ngai kumpi pe anga e tau anga e tau fototo e tau whanonga ka kuiai peki ko ngā mea ke te
0: tau se pe ahai ko ngai mea o tau ave ko ke tau whanau a ilo mo e poto ko e tō onga mo ui ko whakakolo ai o tau whai ki he tau whanau pe wange a neongane mate vave ha kue tanda eki kana iai hono whantehina hono whakatau kete ok fō mai pīwe e tāpua ki ko mea taha e tau mui whakatonga neongo ko tamai e ai koe ko iai neu tupu me ai ka koe motu alahi ai ko te ki tala noa nia pia whamore more pe ka whai pe mo ki tala noa ki anga na nofo uta mai pe mohono tau kete i wawau ma nofo matori po ting house ka nofo mai hono tau kete i rest house na polisi matolo pe hao ki motu aia matolo pe na uta mai aki au mei toula o hako i o whai mangahi finaki ai ko ki finaki ko ma tuku ma hifu at pe ko ki lalo ne me na wafu ko tu ai hoteleta i mini ko ro a ho na li ai ko ki finaki na ma ai fai a ho mo hafu mo no ki ai ka fai no i no mai ho no li a tu ko o mai ko ki finaki o ki ai ma ko fuki mata i ka pla lahi pe pla lahi ko ia pe ia e ko mate na ki ai ka na asia ko ba ka ai ka ko ta mai ko to confus pa ko lo ba ko ni mo oni ko pa ko ni fra batari ri ne pa ko ha ko mo ye ki api ta mai ta ta ki ke alo ave ki ki hono ta ke te
1: aki mataika
0: fi mataika to lu ko ni ro ta mama ya ko ki fo fo a fina ki ne alo ave Aga kaat pem pat pat wa tu al ki kawa la ta ha ave me po ha o ospe ta si ye u te ke si wa te nga nga lo me pe te al ki ta ya e fi a fi ne o mai a o pe tu mai ko ko me kai mo kuala mo ha fu me ko ta ma tu tai ko ai ne ko ha ngi ha ta ma tu tai me ke ki mai no ka te au ia ai me Tak aku faham lau lau noa, tama ya aku ya, kau no tahu kete ona, eh?
1: Ok PHP.
0: Tokai mai he tahu kete ia, faham lau lau noa tu aku foh, aku PHP. Tak aku neh tahu faham ga, mea PHP tak
1: tahu. Nae nae ya enau enau fevei tokai ake na tu nae kehe tu.
0: Iyo, mas faham foh tu?
1: Faham tu nae faham. Hangi goni kapau nae tah tu kipu pau foh.
0: Iyo.
1: Padi alu tahu mata, aku te tahu mai beku be mai yang ada. Vai a do olha a tua cap perfeito para se o que está aí é hala o to api o que está aí
0: aí no lugar com o que fina que o que está aí ganha todo mundo peão e teu cai todo no coa a fogo que te que é ao ave que
1: o cadê o fogo o que faz o mal pega até a é tá o fazendo toga muito tá tudo o que tu tombe que porque mais o que é bem agora me agora que mais tu atangata o provider é aí a capaz como tu atangata o fã tu vai vir com alguém com provide canal tu é tá aí o que aí fez paki e não foi mari time me coe que se eu é filho do Maria que me agora o mau o tu faz
0: é
1: o tu faz a guerreiro aya gae kakoyang aya ko tu ko fa ho wale time ko fa foki mai ai o mai o mai mo henga o mai ha o mai ha o to la o to fi fi to ta ko o to la ke ki me ko te alu mo ya
0: ani ko me na ho ka o fu ko ma ilo
1: ko ya
0: pe ko fa te a ko fa ita ni ko fi ko ke a de ya ya a pe na no fu mai bien me ka ho la ta
1: ko ya
0: Fok me bel time si pe ngalo ya ko ko tamai ki fok. Fi fi fi o mai ne mai me kai mai mo ki va.
1: Eh?
0: Kai pe ko to ki ata te mi no to ki imagino ka te au na
1: ma ho ina
0: fo nga ya na wa me pe ka ko ho lo to ki ata te mi ni o ma ho nga ia. Kakai mo ke na be mai ke wa ko me ako me ako e be e e
1: pa na be ni fo ki a vi po ko te hu me ho to fare o te ko me ako te fai ho to api e ka pa ko ko ngo ta te hina na fe o fa aki pe he na fai na fe ta aki ko te hu ko me he ko po fai me ta ta ho fare ko o te o te ina ta mai he o wa ki to ke ke na i longa au pito ko te hu pe mo to fare ka pa u te me ko te hanga tonu ke faro to fare ha ke te hanga tonu ki to lo to fare ko to api o fai ai pe me ta tau o ke pe ke ho a mai na to ki ai ko ma ma fai a ko e fe tau hi aki he tau no fa to o wa ko ko ni ko he na he ni he Kan emen Hawaii he? Kau time ni aku, naya sih nai, kau Filipin nau, nai rumah ini betul. Oh iu, kan emen, nai ya emen atau angkia? Hau biar file me pas balu. Kau okpe he? Kau kau kau kau ya kau foi me.
0: Kau kau wafel juga me. Kau tatalan aku siapa tetamai? Kau kau foi me ni de formalo iya betul fafita iya. A eta tokanga ai tamai ya kita to o ku ai ko kapote ta no foto to ke ta lau e to no faka tangata mo me ai e o se ahonia ke ko ngai me ko ke ta hanga o siofi e mau inga mo ma ongo onga ai fatongia mo faka kakala tau fai faka tofia tau fai ki fa nau ko uhi ko moni ko Tato e fok behe mea, ko e imisi o tua aenu, he?
1: Koia.
0: Mo e fok o tua o tau. Tau taa si pinga mea e. Pe koe haa hato nou nou, o koe ke uhinga enia ko ha mea, koe ka siwa mea aia ke ua motoru sa pati tamai.
1: Ka.
0: Ko uhinga beke. Aki taua, ke ta siofi taua, mo ha mea whalere iai, he? Ha mea toi ako mea iai. He ukumahu inga. Pe tau ilo i pe i he, koe anga uksiao ke he, e whānau. I lau me whānau ia koe o kui api e tamai. I he whahinga ongo a whanau, ma na wongo I maru, na wongo I oku, oku safe, o gea na whangi whakalaulau noa, oku lawa o, o ai, ko hi, ko tamai ena, eh?
1: Koi.
0: Peko aike na toho whakalaulau noa kia,
1: eh? Ko ulu ia whamiri,
0: eh. Koi.
1: Oku maho inga o kito e, e, e ngari mea, koko lau whakalaulau noa, ko sio me a ka o ka je pehe a fe ma we ta mai e ka ko fe ma e ta mai e mo mai ke ta o a ta o ko ga ha ki bu ai ko me ai a ko fe ma o
0: e o ta o ma tu ta fe ma be mo ta o ke ta o ngo o o fa e ki ta o to o ta fe ma be mo ta o to ko ta ngata ki ta o to ke lo ko to ta ha e ko fa la la ki ai ko to ta ha e te ne malu I ho ai koloa mo mea mo o mau inga ke te au. Kai ke kui kungai...
1: E li bom kodu pe ma kutas ka anua pe ki ai mahalo ki mua. E anga koe o no hono save ai koe ni o hai mau inga e sabata mai ki whanau.
0: Koe.
1: Tate fito ki whanau. Oku koe koe kalasi tolu koe anga koe tu e whanau na nau pe he koe whanau. Tau noa ke tau tahaua, pe tau he. Tata haua ke fie, pa alua ki oloma. O tari ai toko lahi, he whanau koe me la lo, me te pe ke primary. Koe nau tari e, my father is a hero. Oh, my father is a wise man. Koe toko tahe. Ala ke koe ke teenage group, we are nau tari ke he nau to. My kai ke ilo e ta mai hame, my father know nothing. Koe tari mgo to to ato ai koe ke tau wha, ni mao full fai oloma, alo hake ai. Ko tari ne klasi ko ya. Ko tari o ko ngo I mau beka te au o ko bring back my father to me. Ko en tau tari en flipo. I wish ta pe ai fa pa ka to fa to ka. I wish I have time to talk to my father.
0: Eh?
1: Ko ai ko ko ya ya. E time, eh? Ke u ke ma uma time. Ke ta no mo ta mai. Ai ko na to ki imagino e gana to. Ai tuunga kuia e tamai. Yeah. Tai me ko wha whaiaeng hei mea koni, o ko ngoi lahi au pito.
0: Yeah.
1: O ko mo uai. I wish I have time, eh?
0: Yeah.
1: To talk to my dad, eh? Ai a koe whainga, ka whainga sa vea uni, o mai mau pika te au e sapate, sapate tamai, eh? Ko e la hue e whana ue. Ko e la koe tau kua, he's a fool, eh? Ai a koe, tai mo te toa I koto e pato e toa, eh? Te toki siu siu horo, te ilo I mea kontoa pe. I wish I have time. Hei? I wish I have time. Koe taimia koe yao. Ai kuta taimia, koe taimia kutonu ke tānoa ei, I he mea ni moe family. Talk to me. Hei? Koe taimia ke te vahe vahe atua ia ngai. My father is a very smart, intelligent person. Koe toko taha pato au pito, hei? Ilo lahi. Ulo lai. O ko so wa ke ne ma o se to ke awa ke to ga ko a un ne fi ma wa. Is no longer here.
0: No longer there.
1: Ai ave. Ai ke we go tata no sa pa tama e go to go fo te tata la monu ke nga ta mai ko to ape. Ai ko ma to fo ge a o family, eh? Ba o la fo ke nga sa ve la la hia. O ko I longa I go e fi ma o he fa na u tangata. Ai ta mai. Iapi, he? Pero ilo fue ma wai gem. He ku lahe tau anga e ngahi. He ku tau pehe foki. Ko fatongia o fae go e no foi apo ngahi mea kai ma fatongia tamai. It's not a issue, it's not a case. Ko e anga pei e foko tu utu e fami. Ka ko e ngahi tamai ni hi. They work for money.
0: Yeah.
1: He? Tau e fo, hiko e fo, haiane e fo. Oku hala e lau ia ko ni ko utau lau, he?
0: Ko kata ibu kau kau tak nak bagus tengah tadi kau semua lolo kau mau tolong full tu kau eh motor apa mata diri kau ilo ya kau ini talano apa mata diri kau sini kau ya pun faham mek aku lakukan lagi info talano ayah kau mian dah hoko kami kau sini ya kau ya ya dah hau ya hau ya moy fo o glue ha ke no ai ka nga me hua e e fu fu me a he ka pa bebe
1: ko na I lo ko
0: bebe ko ne ka pa bebe ka sa ne ko fo o ne na hau moy kako ngutu malo hiko ngutu malo hiko fa matariri mo ya kako fa oli be ospe pa ko ya be to help ya to to fia ke ne fo mo ya to help ya ai kako e pe ngutu malo
1: ko fa ngala u mari ego u hinga ke to ai sa be kon taulo I wish I still have time with him. I have fram when I have time on. Mone aku eri poko time bi kwa wa ge sapata mai beni ku kwa ge fu ngo ye ya we sapata to ku time kwa to ma time kwa ma ge ni ku fu ge ko e fu to tolo fra ma ban la ge ni to si ge o ku ma hino me ya ai ma ku inga o sapata mai ke ke celebrate ye family tata ube mo sapata fa kana hu ga fo kono ai to sapata mai ke celebrate fa nau I'm hung if I know from hung if I am hung on with my. But then my fine, I need don't get to aim with my wing. I cooey.
0: Come on, do what I'm going to find now. What I'm going to fire. Then we're going to get somebody to look at the hell I hear. Get out of the hell I hear. Was Osmay Valafo, oh, yeah, fine now. But Osmay from Puagai. Then we're going to get my daughter. Εγώ σαν έκο τα τολπέ το φύγω, μου σαν είπε.
1: Εγώ το κάνω κουκί, μου φόκο, τα τολπέ το φύγω. Εγώ είναι ακόμα ένα κουκί χαο χαο λάβε μάι και σάπατε τα μάι. Εγώ πω και σάπατε τα μάι, εγώ ατάπε μαλάινι και καούμε μου, τα ουτάνω. Εγώ είναι ακόμα ένα πένι, έφαγα πω ουτάνω, τα ουπανάκι πέκι άι. Εγώ χαο παλάνι, εγώ σάπατε τα μάι.
0: Ie, koe ki whetapa nea ki Waikaraka. Wai tangata e ki ai, toka I Waikaraka whai manatu ki ai, ka kuhange ko lau, toka a whi maari e.

0: Ngitaw tol ba ko sa sibing a pay afri po eh.
1: Ay, ako, maho inga o pito. Ay, tano at au fra.
2: Kaya, o fat be, kifang tamay ko to a be, umu.
1: Iyo.
2: Fano umay. Mai. Mo tol ko na ku, ko more, ay tamay iya. Mana kato eh. Fenga Maria Beni ke lotua mo hufekina ki na tol ko fe fe tu ku na yai fra mo pe ange e ko ma beta lot fa Cristiane pe ke toka i fi Mari
1: a ko to eloi
2: ke ta fra mo ya a sion
1: ko ya ko am si an na tol ko na ma da e ma ta ba ki pala ta si o na no fo fe tu ku ke ke to ya ha me a ko po uri Ogu ahoia pe, eh?
2: Okay.
1: It's no sunset. It's always.
2: Kau gai fu tau fa amu ofa pe ke fie fie, eh?
1: Oh.
2: Ko tau fa amu ia ke toka I fie mari ko I ko lava ho fatongia. Mati tau tala no goni. Aye, fie, fie. Pero bravo que te hablo muy mal de cierto. Me fai no a colere, me fai no a tagai ho. Pero cuando guama, tenelaba esto que estaba con niño, mago ni mu ui, ya, tenelaba malu ia, tenelaba o hake en fanao o mal. O hake que ako na ta fai gay.
1: Pues na fatu lere, eh? Yeah, I'm only lucky. I'll be the tough one, no? See, Motor Luena, see my tamai, my far now, Mokia, my point without Unmuna to beg it off here to get some tamai. Most celebrated, I tamai. Oh, you're in, I know, go more Kumba from Motorori, my tamai. Go me a mahoinga. To engai inasi, engai fuaki, engai talatalai fare.
2: Koe.
1: Au fai he tamai. O hange koe laukai mo. I wish. Koe me aia.
2: Koe.
1: Ko whakaamu, eh? Koe tau taimi e. Koe hataha hena ku hataha pe laini fripo. Koe hataha.
2: Laini hena ku hataha ki mauivi ke mai ha. Ki tūtuku laumea.
1: Tātā naki mai. Tola he pide ka uma ta o eta program mai poni ko to e ka o wa ai ka o ha ai ka o ta mai ka me o ta mai ko ten on the reaction okay so pe tola he pide ka uma ta mai eta live
2: ka mala se kita from all your reaction amen
1: Pea malo abito e ke a mia pina pea da wa o sia mai e pong pong I kohono tolu ko a tolu fugen e o septema alo dai be a fa ai ko ta unia fo mana ko ai fo mana tu ai e sabata mai ai a hono a hono ko po ko ia be e ma ko anima a tolu fa ai ko ai hono ko ia ku ma mo abita a hono Malopito e kaumai. Vibo, o da da foi.
2: Ana que foi facia que a ver aqui.
1: Ata la monu que.
2: Ata la monu que ni que ngai tamai. Cada toki o ata ki ka vem a frau si que. O ata ki ki ta hine na ta lato. Na cole mai que ai no peste. O
1: pau que ai peste que ya. Oi, coi fai o mari o e poni, ko pau ke tā kautauha no tā monu o e pefte I koea.
2: Io, kai...
1: O pefte I mahu inga I vripo, o pefte I pe o fi ko sapata mai, eh?
2: Wa ofi
1: pe. Wa ofi pe o sapata mai.
2: Eike milenio me go sa ima pe a ia.
3: Tā mao, was looking to you. Very close to the dateline where the millennium will first occur.

0: Yeah. Oi, pego. O si. Tu é bem bonita aí a fija para a animação. Com o iPhone que faz nasce mais pé. Faz não mais pé que. Tá com o tava bem na alfana, faz com a melhor. Kako fai nasi mai be I foni ai alungana fok mai ai ma loko ku kako e sapate ko ni ok ku sapata mai ka kono peftei ona
1: hoko
0: I fon ma fuai kako e pege tala monu atu I foni ma lo e ai ngā ue me hangi ko e fai nasi na fike ai tala noa tawa o he au mai ke kau vai koni o si o atu ki mui hala na tau fo mai ai he kai ko a kukuta ia ko ko a pe na pa ve ke fai he
1: ko a pe a o moi fakata mai
0: io mo o ia na tau ha wai ki heni ko kumi fa nga mari ka ke ama nga mata pa fa nga mari ko ia ko pa ke fai ki me ka ko fi fi na ka ki tau mai ko to mo mo pe he kasiyo ano ko ay nasa to tayo ko ni ngaw eh mo ko ngaw eh pero ko ni ah umayagi kawai ko ni o pensioni mo retire ifoni enjoy ya retirement
1: tawo no ni mamo ke kamata ke malo e ngaw eh malo lo ah po kwat ko fatongia o gumoni fuga lawa I foni Filipo kami na talame na na iyo hangi ko sabi afa kama man lai ko ni ko pe sete fitungo fulu maon ngai tamai ko ya me te na huha akai ko ngai me a fela ave mo faka pan ke fatongia ko aya o tausio ko ai I foni tala monu atu
0: tala monu
1: ke te we a fare
0: io mo da wa was my good here ta fa ki ko ni ka wa I ko ni o pensioni ta si atu ki mo ke hala na ta wa wa ma lo eh algo fa ki ga au e fa ki ga au na ta fo ma ya sion eh
1: au do la ko ki na bis na to ke
0: ko ri fu ma to ko ko ta fa I wa u ya pe na ha mi to ga na ko ki si na ka ki fa I wa ka ta o ai ko ni ngai fa I wa ko ke ngau ngau ai ko fa I ga ko na fa ke a ke me stroke foi sainisi mei fe
1: que
0: foi sainisi ta ko we ko anima to ko ta ko na stroke ia ka ule re ko fu nga we la ia pe na to ko me na tolia te fo ma lo mai porque ta ma fo ko mi fe
1: na to fo ke Filipo mo to ko fret eh ko fret e na ka ki la va po ke here he time he so what time go ko na langa fret ke kulupu ae tangi ko tanga ta mo fai ni tala loto he kune puke ni hereo hifi ne oni oni ae me na ke ne mala he ae ko foi fi fi ma ke he ae tanga ta iki ko ni pene ko ae ko ne foi uloki me ko na ne fai ne mala ma ko ke ne fai ko ne kuki ko ne fa fe I ma no foha ke mo no hoa ke hau ke ne ngahi hanau tina he aia aki kune lava kuku tere ne pateta o mea ai mea na gai ke ne malava
0: kau lau kau tamai ko pālangi ke ne tui ko ta whanki fasina e tā me whanki wewe I koe o ni ma e kau lere ia ke whakake a ke maa koe ni ka eke mai kau mo whakau kau mi fi ia tai oh Kau pepe tau ngai.
1: Kau mana tu pakai pepe? Ikan, kau pernah tak beli pakai ke kulupu? Ah yang kau, wangi kau, mei fare mahaki kau. Ada tengah tak ikut CEO kau, Fred's company. Nah, wangi fuku kau ke kulupu, leh mai kau kulupu. Kau, alang kau tengah tahu siu siu holo kau, bea. Oh, kau palang kau kau Thailand ni kau tope. Karena angin fuh kiai kau pe, iho normali kau dah hai kau lecturer kau di Auckland University. Kau ukukai kau tu lata ya kata, he? Kau tu kau tahai na iai kau time kau na kai mule le iai. Hiya, kau tu kau tahai iho no fanga friend. He's a CEO. Time kau na hau kau palang kau kiai. Kau tu hatai ah. Kau ki kulupu na kau Pacific Island, he? I thought I took a fake baseball or a hat, a pool, a cock, eh? foi tá e bem coi foi ha ofe bulu me ga ta uta ko patu a we tulu tu toata ai fola ko e sia na hekata he ga foi e ki be foi ga Filipo he e mai na fio ai ko ta e bulu pa to a ga me sia na ta uto ai ge foi me ao ko fola ai fo palangi ai fo CEO se ko fe ka ai ko ge me ka te fe ko to pe ki o mai ma upe to pre lu ko to ape Kage ko ne tok I loi e fatongia o ne ausia e tau tolu. Ne kage ngata pe e tau tokanga ke mea ke tau nofo family. Kana tau to e ope atu ki tua. A fai fatongia koe. Koe ai phone happy birthday atu, pre happy birthday atu ka koe. O sia ho tau nimi he sapa. Pea tu e tonu ai hoko tonu pe sapa tamai.
0: Hoko sapa te tamai.
1: Ta polo rem ho birthday au.
0: Koe. Toko ha whawhetai, whoni, whawhetai ki eiki o tua tāpuaki. Pea, ko mea taha ia, whamonua tuka te koe, maro, ai ngā ue, ai kītaki, ai mateaki, nā ke whakahoko. E ko tui maha ko koe peku ki toi ino, no meiri e, e aho koe ni.
1: Tōtoi, e, koe ia.
0: Kai oanga erewa, ai ki... Aki foi fácil que tá aqui a fazer.
1: Aki fácil que a ver com a iPhone. Ca to eta eta foi eta PFT e tá o que há foi muito que. Foi.
0: Ca comeu, co foi fácil agora ainda que fui, co a que pega tu mais bem aí.
1: E até ia bem.
0: É, bem mais bem. Lire, co que tá ningo te vai.
1: Ah,
2: on iHeart Radio.